Vikend akcija samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici od 6. do 8. avgusta. Iz ponude izdvajamo vino tikveš graševina 7,10, sladoled gelato voćni miks 900 ml 4,50, persil rose magic 5 kg 10,45, ekstra posebna salama 400 g 1,95, pivo tubor klimenka 0,5 litra 1,30.

Vikend akcija samo u Tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici od 6. do 8. avgusta. Iz ponude izdvajamo vino tikveš graševina 7,10, sladoled gelato voćni miks 900 ml 4,50, persil rose magic 5 kg 10,45, ekstra posebna salama 400 g 1,95, pivo Tubor Klimenka 0,5 litra 1,30.

Vikend akcija samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici od 6. do 8. avgusta. Iz ponude izdvajamo vino tikveš graševina 7,10, sladoled gelato voćni miks 900 ml 4,50, persil rose magic 5 kg 10,45, ekstra posebna salama 400 g 1,95, pivo tubor klimenka 0,5 litra 1,30.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Ace Lukas, ja živim sam. Od VD pozdrav za društvo na Vidari.

0: SMS Bet Radija.
1: Još malo pa Fajrant. U nastavku Saša Matić, Reskiraj. Pozdrav idu za kolegicu Disko. Disku zapravo.